generacije, policija crvena, vatrogasci, plavi, vrata, kolonije, škripe, u sjajnoj

nego što zaspim, obujem patike. U mojim snovima sve generacije. Krokodili odlaze.

0: hitovi.
1: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
2: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu doma. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

0: Stipane, jel dugo baš sviraš ono na ovak?
1: Pa 7-8 godina.
0: 7-8 godina. Moram priznat da sam jako impresionist.
1: A zato i da.
0: Evo, Stipan je na radio studentu. Nema tu ništa drugo osim... Doli radio studenta na 100,5 mega... Yeah, baby! Stipan reže!

kad smo već kod Španjolaca, predlažem da se uvede siesta i tu u Hrvatskoj. Možda prije par godina nije bilo potrebno, no sada stvarno mislim da čovjek od jedno 11 do 4 nema kaj raditi vani po ovom vremenu. Ajmo upelat siestu, jariva! Teško, ipak kapitalizam mora ići, ljudi moraju delati, nije bitno kaj je vruće. Sada, sjajni Type O Negative Summer Breeze, ako niste skužili, skužit ćete, sljedeći blok je samo o ljetu, summer, poput starih Sumerana.

Sheep, Dog and the Wolf, dečko prije, pa ima tome sigurno jedno 10 godina, na Novom Zelandu sam producirao i snimio ovaj album i ovo je samo jedna stvar. Bacite uho na Sheep, Dog and the Wolf. Sad nam stižu Dorsi, otvorimo ta vrata ka ljetu i pođimo. Vreme je ideja, pođim. Tako da, arrivederci tutti, uživajte u ljetu, a mi se čujemo, vidimo na jesen. Puse bok!

Ali teško, teško se opustiti. Mnogi ljudi napeto strše iz svojih prostora i onda ti bude teško, pa sanjaš svakojake snove. I tako, evo, recimo.

0: Radio.
1: Ali, mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
0: Radio koji nije za svakoga.